0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба ғайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз, құлайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себептен қызылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
4: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жалғанды әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: үлкен рахмет ағайын. Біз сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Тұрады Димаш.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өте көрейік.
1: Астапа!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

асырға сіздер көрісі қане? Күлдей, күлдей, күлдей. Қане, қане? Қуанышы қансын. Жилберіп кен. Бірге бәріміз қане, қане, қане?

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Көрімендердің дауысын есін көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

Генсизм жүргенін бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлігі! Тамаша! Қуанышым асқаған жүр бүріккен.